Jäljittää ikumma miika appuskinaata, ku silläkä ovoi tappun turaata. Et vaanun panin miika trapia saatta, nun ruoja tutturuuta kova suuja, kestämaa ku